0: Eh, nous venons longtemps que les canons ont besoin.
1: Yo, bonsoir, Némilo.
0: Yo, et bien, j'y vais.
1: Allô, bonsoir, Némi. C'est Némilo.
0: Mille, à Gwenon, me font m'aider ou m'y attendez.
1: Némi, d'accord, il m'a oublié. M'kana,
0: Kanchemè.
1: Kanchemè, Clarisse.
2: Clarisse.
0: Clarisse, où est son caca? Fio, y'a miso, y'a?
1: Y'a miso à votre.
0: Ah, oui, à votre, eh, ok.
2: Oh, trop qu'à virer et qu'à aller en mieux.
0: Trop non, mais n'est qu'à virer.
1: Alors,
0: me laissez.
1: Mais le cas de bien, nous viens au Ebé, ça, trois
2: ans,
1: et
2: n'a
0: pas été notre fondateur.
2: Ah, oh,
0: on va d'où le doigt, mais le cas de cas, il n'est de quoi.
1: Et tu as dit, il y a la gâche de dollars, il y a un
0: d'ailleurs. Et n'est-ce pas, nous viens avec moi.
2: Eyo da Clarisse apenon
0: ti apenon osusu o no vitro to e kana wezon
3: lo
0: yo
3: wezon lo doctor
0: ofele mi lo romia to romi
3: agoe
2: ai bate to de ma
3: gbelegbe to
2: ah gbelegbe
3: ewa
2: Yolo. Yo.
3: Ma bien c'est bien tout à bel docteur qui est en
2: ligne. Oh, mon docteur, nous viens à mon docteur.
0: Nous viens à mon docteur.
2: Nous viens à Bétoa. Oh, il y a mon docteur. Et on calé sur le clinique.
0: Attention. Le dakpe na mi boy ale mi jira no do be
2: joji na la mba le gbe gbo mba le pa fi omlamlamlam si ti o vi le pa koru ne ni
0: omo
3: e
0: omo
3: mo ne ni ti o lo
2: nene lo
0: weke la
3: weke
0: la
3: ke
0: ni ona sai o ki
2: Yo, ah, il y a des gens. Odeti. Odeti akapo.
0: Da we go. Ma yi do minu. Ye don da we da we no ba le kuno me na.
2: O ya ya.
0: O be da we da we o ba le pon kuno me na. Ma ha gya.
2: Yo. Ya vivi au Odeti. Oh no, vai pre lo
0: te. Aya. Opo ka egbe. Opo ka egbe. Opo ka.
2: Tore be. On dit dido la fleur tu ne va poka. Eh. Eh. Enyan Eyo aperun osia.
0: Awo le segbe le ho gbe na lo. Eyo bye bye.
2: Kimi a pe.
0: No vitoro to e kara wezon lo.
4: Ale mi lo.
0: Yo mi wezon kaka.
4: O daka.
2: Hey.
4: Kudo ali o gaga.
2: Hey. Peter Noël, c'est Gamou, les Zobo.
0: Zobo là.
2: Zobo Kayo, Zobo Kaya, Zobo Kavi.
0: Zobo
2: Oh,
0: Papa bébé.
4: Moi, j'ai l'ambaye. Moi,
0: Nous,
4: Ami awezon lo.
0: wa wa rai mo
1: pele peyin o a de wete
0: mi awo we so ba ndo ah
1: a se to e wa mhm on ko ki a kiche
0: e bon ka do mi awo so ro
1: mi mi si o e awa ka bi ajo adre be o e gbon e ka ile ple ple ple do pa ko ile ple ple ple ple mba mba ni a
0: Na ni ajela mi we. Na we no ma su la la.
1: Unzwa zo we.
2: Mhm.
1: Abi da ni ati
0: mi. No nu enu kumo la wa nto di do.
2: Oji apo e.
0: Eh?
1: Sa de wo.
2: Mhm.
1: Sa u cho di.
2: Mhm.
1: Asu ma asu yen to ma wa po ara pepe. E ma ya se ni je pe. Ngo be ra lo wule si.
2: Mhm.
1: Di wule lo popo.
2: Mhm.
1: Zo me to toji.
2: Mhm.
1: Do ta ma wa na ni lo tire bodo. Tata, e ko fi ele ple ple ple ple ple ple me ri ato ti je la lo be lo su wa na mo mi to fi yi o da ti da ti re po se ro ma su ra ta bo popo eyo le go do eyo le go aja ka mo pa ta e ton eyo le go e se ton eyo we mi wa tata ko ele ple ple ele ple ple ple je la no abaka wa
2: ojiyan
0: Beatrice ma de
1: Beatrice
0: Ara toji a.
1: Dr. Amazon Zablo.
2: Eyo, mse.
1: Aka di ke le ni fatu ani wa bu.
2: Mhm.
1: So Amadu ni jo nde di lo ton wege.
0: Anagla.
1: O mi wa bo o da fi re lo. Da mata.
2: Eh.
1: O sal me la le ti te ti.
0: Yo vle, yo vle.
1: Ah. Le me po fi gbe mi la se ni.
0: Eh, ma do.
1: Ma ba so gbo so ba bu e.
2: Ah,
0: ah, agora
2: é. Ele já é tu rola, né, ro?
1: A meu coro. O coro dá a tu boi do coa.
0: O homem.
1: Mas a minha
0: assunto. É, é, não vi.
1: Gico já do dia.
0: Boa, e minha uena só go.
1: É, ele está aí, ele.
2: Ele
1: não foi, então não me lembro, eu vou tomar o boi do bemitão.
0: Vou go, vou ao preple.
1: É, ah, a
2: tu rola. A tu rola. O Valentia.
0: Nesse
1: Baba to ma so do fi de bo
0: I don't view the movie, soon we might have also.
2: But I'm not
0: talking about that. I'm not talking about that. I'm not
2: talking about
0: that.
2: Hey yo, hey Zanello.
0: No, Vitoro to Ekana, where's one?
5: Hello.
0: Hey yo.
2: Ah, follow me.
0: Upon resume as well to Kuma.
5: Oh, you don't do well.
0: Upon resume as well to Kuma.
5: Oh, back in the name.
0: There you
5: back
0: in the name. There you
5: are.
0: Nemo one waka kakare
5: Biancuro eh Biancuro to Adiboa Bale gobeun su dian ba Biancuro ajemo a eso a radio
0: Nyanjo de keka un su bonne vifia e be ni matin pour le peuple
5: eh le peuple da
0: na ye be ko joma
5: ni e do de ne pela gba to gbo e wa agba je ni mire
0: eh
5: ba enu ke na enu ale ni ade ko ero go eh yo lo popo a e yin lo ro be mi le po mi enu na o je ji o a wa mi ye ye mi nya le o
0: lo ran choraka
5: e sonaka e sonaka ne eh un pro yo la do a lo ran la suka
2: la suka
5: ka le ji ni ne pe la yi do to yo na di ba ki e di ba abebula kokanero ro a la suka ne a so ko le ti ne ya le ji be ami wa ko ye la de ya ne ba di o me ni po ba nya be eh a ti je ba ni ba ngbe na me ma di o
0: eh e to kuno odun ro ra yo fo de ba to la bijan
5: eh la ko me ne ko na Nene ko yina.
0: Mhm.
5: Eh
0: yo,
5: a ku. Ba ka be so be ya no dia de son do do do mo.
0: E ya to mo. Eh nene ne bu chi ne bu na ne bu jo.
2: E won ro.
5: Nene ne ko ade ba do so ka fe ni ka le ja ti de pa le. Ba nya be ka so ko
0: do ka
2: lo. Nya bo lo.
0: Pa.
5: Nya bo. Nya pa.
0: Ka pe.
5: O mu so.
2: Enyo yo.
0: Eh no vitoro to ikana we
2: zo. Neji kuwa.
1: Yolo.
2: Eh, Hervé.
1: Doctor.
2: Eh, alo.
0: Akadi Hervé.
1: Pleki ti ba joka.
0: On le fie.
2: Gele joma.
0: Obia, obia ria mosque atamero.
2: Ta yon agbara be do ina. Odo agbara ina, be ria mosque tami. Oh, ingati telephone o le yo akui. Matale agbanpo vapo mi o na on popo
1: ya no data we so lo
2: yo
1: a me telefono re
2: obio mi atala
1: o vi a cambio o ata
2: yo
1: ni po ya ke ni so ba
0: olaya
1: ya go
0: olaya
2: o ma ya
1: mate yo lo
0: nja yo
1: e do ke do ka ke ka wa
0: o be lo no sa kan
1: Oh, lo de camle kuno. Ni lo lo le yawa. Ba no fi. E ala ye de to be to ku ko. Ni lo mi yawa. E le kuno wa. Ni lo po go go la po go do da mi ala no. WhatsApp le.
5: mole gbangbangbang fifi. Mo ibe mira afili kapu mira lo gbera de ni ona no.
2: Mm.
5: Ye nom e funu e wo tere ando e po to ke la pona ma.
2: Mm.
5: E be fa funu. E la la shuru. Ma te yu mele.
2: Mm.
5: Ma je funu de to abe tika o jame wa so.
2: Mm.
5: Wo ma pa o.
0: Fami.
5: Esi ta $30.
0: Eyo.
5: Kanje.
2: Mhm.
5: O be vai pra vai o botão vai o anu o grono.
0: Agora vai.
5: O be vai com o tipo a vai ter nenhum nome.
2: Mhm.
5: E aí aí aí mais pedir.
2: Mhm.
5: Mas não fiquei nela.
2: Mhm.
5: Então é por lá. É no fundo.
0: Kkkkkk.
5: Mira de.
0: Nenê boi no.
5: Agora é ter nenhum nome. Mhm. Nunca.
2: Mhm.
5: E tá no e alô nunca.
2: Oh. E le bi mi yan se ye le la odo mo
0: o se hake gbe si dia
5: kaka
2: agoy e
5: to ware o apata do
2: fifi anjo yin eyin o ware le ma jo odo
5: ah
2: enjo yin eyin o ware
5: muje wa
2: oke
0: o se hake gbe si dia
5: nika be go
0: ye me gbore
2: ye mo dunu mo
0: won le yo alon ye sheri bon
2: lo lo anu buelo
5: oh lo afto eto nu kuvi
2: ah
0: kan kuvi gba gba no
5: eto nu kuvi
0: e je fun mi fi ya okume la chiji gana ka
5: ku
0: ye si se mo
2: agbeli klako
0: ye si se mo
5: deo
0: dea
2: ne bolo ne bolo
0: situ e de vivre si
2: yolo
5: ajela no boko ne mi
2: lo no boko ne o jan lo
0: eun no bi to e kana we no lo
6: ndo gbe na mi lo
2: oh bagbo
0: e bi be ta si agbo
2: agbo agbo
6: ni ti ogbo
0: ni lo ti ogbo lo ojo bo ti ogbo
2: o ti o le gbon.
0: Aha, I pray you do hello.
6: Okay, I saw you go.
2: Hello, Gulo.
0: Ebi ono baja.
6: Baja.
2: Mon baja.
0: Ono baja.
2: Oh, Benuke.
0: Yeah.
2: Ola.
0: Yeah, but you do interpret ne. Baba, how you are so much go? Ebi ni.
2: Hey, Gabriel.
0: You do not interpret.
2: You do not know how you do de.
6: Eh.
2: You do not know. You do
6: not know. Eh. Zo me ku gbojo ko da bi ere na mba se o ne me bi nuno e bi yin wa de zo me a si me je me ro ni
0: e wa na nla zo me ke nya mu cho na ndo le fi ya mi gba le bi wa je te ro nti ya kona na ndo zo me je le fi bi wa no fi ndi la jo fi fi are
6: bi fi ba to e ba to je ju
0: no no mo onde sare agbe agbe abeyan le o
6: ko nya me bara ro o ta e jota
2: agoy
6: e ga po bara to ru bai gunye
2: me
6: nya ga po ba
2: e gbanano nya ga le gan ya ya ga mle gan
0: e si le gan.